có bạn nào từ hướng xuất điện thoại bên ngoài gần ra dưới điện thoại sắp xuống lại được phân trả với chuyện đảo là các bạn